0: Рація. Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: станція. Белосток, Гродно, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіорація.

треба ж і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради ці є ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, як вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка. Щоб у гетім году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо. Но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна. Вона мовчить, тому що у її є зв'язь з нашими предками. Сама та дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Тому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її наражаємо, ми обов'язково водимо хоровода, кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину, що вона має зв'язь з нашими, які є там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жінка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста мінає, той господар урожаю немає. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже якби тепер село там, у цій хаті живуть, хто й не живуть, та вулиця далеко, а жара, то ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, ні, весело заспуваємо? А на дворі то вже кустової хіба, ну як попросять. А так то сюди до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрядові пісні.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добры дзень. Напрыканцы мінулага тыдня ў сталіцы Індыі Нью-Дэлі прайшоў чарговы гэтым разам ужо 18-ты саміт арганізацыі БРІКС. На гэтым саміце выразна прагучала жаданне краін-сяброў гэтага аб'яднання стварыць новы светавы парадак. У чым яны бачаць адрозненне свайго ўяўлення аб светавым парадку з тым светавым парадкам, які існуе цяпер, і наколькі ён мусіць адбіцца на нашай рэчаіснасці, мы сёння гутарым з эксперткай рады знешняй палітыкі украінская прыз Вольгай Варажбіт. Добрый дзень, Вольга.
2: Добрый дзень.
1: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
2: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРІКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРІКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРІКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він підвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРІКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які це спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРІКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, та, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРІКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
1: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН І дадатак да таго, што вы ўжо распавялі, краіны ж БРИКС хочуць большага прадстаўніцтва краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў Савеце бяспекі АН. Ці магчыма вось, я не ведаю, расшырэнне Савета АН, дакладней сталых яго сяброў за кошт краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі?
2: Це теж така думка, яку власне і ці країни просувають завдяки і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так? Тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми це цього зараз досягти? Ну, навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо. Але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, що до цього безпосередньо можливості.
1: Ну, мені подається, що ось гэта пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи АН, гэта були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком є Гутерыш, гэтага не відбудеться. Як на вашу думку?
2: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньо немає ані за генсека Гутерреша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
1: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентно здольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, і США, і Європою?
2: Так, і тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРИКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так, наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРИКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно, може бути, 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРИКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості в випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРИКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРИКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРИКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРИКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів. Так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, саме тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
1: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу, чи до шматполярного світу?
2: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж, і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливий багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
1: У саміті непосредственно удельничали первые особы некоторых краин, буйнейших краин, сирот яких был и президент России Путин. На вашу думку, насколько важный для этой краины был удел у саммите, какие сподевания она на его складывала и какие позитивные выники для себя отримала?
2: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важливо, що з Росією вагою врахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджового рішення і іміджу можливості показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі. Але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується, і вона є важливою країною.
1: А наскільки співпраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
2: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже 5-й рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, прізвищів війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
1: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росії удалося схиліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі, усі ті, які у той час присутнішали, я маю на увазі, у Індії присутнішали, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
2: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але скоріш за все, це був вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати, закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати, тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
1: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще со студзеня, то бок з початку года, казав, што вось хоча сустрэцца з прэм'ер-міністрам Модзі. Аднак так і не прыехаў ён на саміт. На вашу думку, пра што гэта сведчыць?
2: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання. І Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
1: То бок сьогодні жаданні білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
2: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
1: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
2: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так? І відходити від долара і користуватися іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі, я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше – це, власне, документ, це декларація, який багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
1: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, яка в її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
2: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш, вони дуже різбічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
0: Праз українською призмою.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ва ўкраіне змянілася стаўленне да беларусаў, а ў Кіеве дакладна зразумелі, што ігнараваць працэсы ў краіне і набываць бітум шлях у нікуды.
2: Такую думку падчас форуму астрожскіх выказаў дарадца офіса Владзіміра Зяленскага Міхаіл Падаляк. Па яго словах, такія перамены ў свядомасці адбыліся дзякуючы беларускім добраахвотнікам, якія ваююць за Ўкраіну і працы беларускай апазіцыі.
1: Ад пачатку вайны афіцыйны Кіеў выбраў тактыку не правакаваць Лукашэнку і не звяртаў увагі на спробы беларускай апазіцыі наладзіць адносіны нібыта праз тое, што яна фрагментаваная і не мае ўплыву на працэсы ўнутры Беларусі.
2: Аднак на пачатку 26 года сітуацыя змянілася. Цяпер Кіеў хоча спрыяць таму, каб Беларусь хутка пайшла на шлях трансфармацыі. Паслухаем Міхаіла Падаляка.
3: Ще раз, якщо раніше було байдуже, то сьогодні Україна розуміє, що Білорусь має бути найближчим партнером, Білорусь, яка буде демократичною, перше. Друге, що для цього треба не просто пасивно сидіти і казати, та там білоруси самі розберуться, а активно приймати участь, Богдан про це говорить на різних рівнях. І, безумовно, треба буде дієво приймати участь, так само, як білоруси сьогодні приймають участь у захисті України. І тут правильно Франа говорить, це кров. А це найбільше єднає людей. Ну, безумовно, можна пафосні слова говорити, але коли людина приїздить і каже, я білорус, але я буду вас захищати, це повністю змінює сприйняття. І якщо раніше, так само, як, до речі, і деякі росіяни, не забуваємо, ну, там, 10% адекватних людей. Ну, я розумію, що для великої країни 10% – це дуже мало, але 10% є, які приймають участь в нашій війні проти Росії, проти Путіна на нашому боці. А білоруси практично все суспільство приймає участь. Хтось пасивно, не підтримуючи ініціативи Лукашенка, і тому він там підляє по-різному. Хтось активно. І тому ще раз, Україна цінує це сьогодні. Друге, Україна повністю змінює ставлення до Білорусі, розуміє різницю між групою Лукашенко, режимом Лукашенко і, відповідно, білоруським суспільством. Третє, Україна чітко розуміє, що пасивною бути вже по відношенню до Білорусі і очікувати бітум звідти, да, не треба. Ну, чи там, що там, газоль, там ще щось купували за часів раніше.
4: Картопілька.
3: А що, ще раз?
4: Картопілька.
3: Ну, це трошки більше, бітум трошки дорожчий, да. Але і картоплю теж. Так ось, і що треба буде приймати активно, максимально активну участь у тому, щоб Білорусь пішла швидко на шлях трансформації. Що таке активна участь? Це і спільні програми, і десь можливість чогось фінансувати, і створення певних інфраструктурних проєктів білоруських в Україні, я маю політичних інфраструктурних проєктів, і архітектура має бути політична, опозиційна, трошки інакше виглядати. Центром, на мій погляд, має бути Київ. Ну, Варшава, зрозуміло, Вільно, зрозуміло, але Київ має стати таким центром і для Молдови, і для, ну, там є своя проблема Придністров'я, і для Білорусі. Я думаю, що ми по цьому шляху швидко рухаємось. І тому ще раз, 1000 кроків – це гарно, але сьогодні ми пройшли цю 1000 і не пройшли цю 1000 одночасно. Тому що інше розуміння Білорусі, але в той же час багато логістичних проблем, які треба вирішувати. І тут, знову ж таки, ми будемо мати справу з великою класною бюрократією в Україні, коли ніхто нічого не хоче робити, але всі хочуть пафосні заяви робити. Але ми трошки їх там поштрикаємо.
1: А тепер послухаємо компліментарне виказування Міхаіла Падаляка у бок білоруської опозиції і білорусів.
3: Опозиція Білорусі в Європі найбільша. За 32 роки побудували велику інфраструктуру опозиційну, альтернативну Білорусі. Це говорить про силу альтернативної Білорусі. Ну, тобто не можна 32 роки не мати, як ти кажеш, національної держави, ну не мати її, да, тому що Лукашенко все зламав. Але все рівно триматися один одного, попри всі, ну це ж демократія, можна сперечатись, ми з Фраником можемо сперечатись, давай на якусь тему там, про футбол, наприклад. Да. І це нормально. Але інфраструктура опозиції Білорусі найбільша в Європі, це треба розуміти. І більше того, ця опозиція готова, в принципі, швидко перехопити владу і, в принципі, побудувати іншу концепцію державності в Білорусі. Це багато вартує, це дорого коштує і це дуже круто. І вони ці 32 роки, незалежно від того, що можна було б вже опустити руки, вже б нічим не займатися, ну, Лукашенко правий, да, і так далі, Але ніхто не опускає руки. Всі йдуть по шляху і більше того, допомагають іншим. Вони грузинам допомагали великий проміжок часу 2008, коли росіяни туди нападали теж. Вони нам допомагають. І це, знову ж таки, це характеризує Білорусь. Тому я говорю, що змінене ставлення повністю. Тому що коли ти розумієш, що людина, попри те, що сама не має чогось, да, не має базового, як сьогодні Навроцький сказав, ми віддамо територію, але головне душа буде. Ну, це дуже круто звучить, я просто не зовсім розумію, тому що ніхто в нього не питав, треба віддавати територію чи ні. Так тут навпаки, немає території, але душа настільки велика, що вони приходять і допомагають іншим. І вони отримують за це кармічно, отримають в фіналі білоруси, я маю на увазі. Те, що ну, всі отримують, і росіяни теж. Просто ми потім будемо дивитись трошки інакше на це все.
1: Форум Астрожських проходить в Україні. У ім удельничають представники Білорусі, України, Польщі, а так само єсть удельники з Фінляндії і Грузії.
2: На гэтым форуме абмяркоўваюцца цяперашнія стасункі Беларусі і Украіны, а таксама іх будучыня. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Турма за беларускія народныя песні. Гусляр старога Ольцы расказаў пра сваю крыміналку.
4: Відавочны працэс, калі ўсё беларускае падмяняецца некім фэйкавым ці несапраўдным, ці ўвогуле там ідэалагічна правільным для беларускай дзяржавы.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд, да аналіз.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Праз украинскую призму. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Напрыканцы минулого тыдня у столицы Индии Нью-Дели прайшоў чарговы гэтым разам ужо 18-ты саміт арганізацыі БРИКС. На гэтым саміце выразна прагучала жаданне краін-сяброў гэтага аб'яднання стварыць новы світавы парадак. У чым яны бачаць адрозненне свайго ўяўлення аб світавым парадку з тым світавым парадкам, які існуе цяпер, і наколькі ён мусіць адбіцца на нашай рэчаіснасці, мы сёння гутарым з эксперткай рады знешняй палітыкі украінская прызма Вольгай Варажбіт. Добрый дзень, Вольга.
4: Добрый дзень.
3: На саміце прэм'ер-міністр Індыі Нарэндра Модзі заявіў, што з гэтага часу лідары, якія сядзяць побач з ім, ну, на той час сядзелі побач з ім, павінны ўсё часцей выступаць не ў ролі тых, хто падпарадкоўваецца ўстаноўленым іншымі правілам, а тых, хто сам гэтыя правілы фармуе. Ці можна разглядаць такое жаданне як рэалістычнае, ось на ваш погляд, улічваючы, што побач з Нарэндрай Модзі сядзелі такія далёка не союзники, как Индия, Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
4: Ну, на мою думку, ця фраза прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчила швидше про бажання того, аби голос цих країн було більш чутно. Власне, він не один раз вже наголошував на тому, що БРИКС має бути платформою, завдяки якій, яка є так, таким собі голосом так званого глобального півдня. Я дуже не люблю цей термін, який багато дослідників, але ну, якщо ми говоримо про всі країни Азії, Африки, Південної Америки, які розвиваються економічно, стають сильними і набирають таку свою потугу, вони хочуть, щоб з їхнім голосом, звісно ж, більше рахувалися, до них дослухалися. І, власне, от в прем'єр-міністр Нарендра Моді вбачає в платформі БРИКС таку собі от платформу для співпраці між цими народами, країнами так званого глобального півдня. Щодо Індії, Китаю, Ірану та Об'єднаних Арабських Еміратів, то так, справді, ситуація довкола БРИКС, наприклад, у випадку із Індією та Китаєм і їхнім протистоянням на кордоні у 2020 році, яке дуже сильно погіршило відносини, і дві країни дуже понизили взагалі рівень відносин одна з одної. Ну і загалом ці дві країни, вони такі, вони співпрацюють в певних галузях, але є суперниками, відчувається ця суперність. І Індія вбачає в Китаї, в принципі, так свою загрозу. Кордон їхній в Гімалаях не є демаркованим, досі немає сталого погодженого рішення щодо цього, то, звісно, їм складно комунікувати. Але в той же час вони це роблять. І після, як я вже згадала, після 20-го року, після тих сутичок в Гімалаях відносини були погіршені, але от з минулого року ми бачимо певне потепління. Минулого року відновилося авіасполучення пряме між Індією та Китаєм. Моді минулого року на саміт 6-го вперше він відвідав Китай за 7 років цього року, і це теж було одна така з найбільших подій в межах БРИКС. Лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Індії вперше за 7 років. Тобто ми вбачаємо в певне таке потепління, але воно є до певної міри, так? Тобто ми не можемо говорити, що вони стають друзями чи союзниками. Щодо, наприклад, Ірану і Об'єднаних Арабських Еміратів, то, наприклад, індійські, теж і азійські експерти, які за цим спостерігали, вони відзначали, що ось ви бачите, платформа БРИКС стала такою платформою, завдяки якій лідери обох країн поговорили вперше від початку загострення на Близькому Сході. І, власне, в цьому є складність цієї платформи, так, така комплексність, я би сказала, тому що ці країни дуже різними, в них є дуже різні інтереси, дуже різні бажання, але так само в них є спільний інтерес і бажання, щоб їх більше чули ті країни, наприклад, Захід. І, власне, в цьому, мабуть, ключова суть БРИКС як платформи для таких держав, наприклад, як Індія.
3: Протяг гэтага пытання, літаральна, як толькі гэты саміт пачаўся, генсек ААН Антоні Гутэрыш звярнуўся да ўдзельнікаў і казаў, што ААН варта рэфармаваць. Ну, на мой погляд, гэта вельмі слушнае такое жаданне, але з другога боку, ці магчыма рэфармаваць ААН? І дадатак да таго, што вы ўжо распавялі, краіны БРИКС хочуць большага прадстаўніцтва краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў Савіце. Савете Бяспекі ААН. Ці магчыма, вось, я не ведаю, расширэнне Савета ААН, дакладней, сталых яго сяброў за кошт краін Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі?
4: Це теж така думка, яку, власне, і ці країни просувають завдяки, і чого вони прагнуть, так, щоб їх більше почули. Чи можемо ми цього саме зараз досягти? Ймовірно, навряд, так, тому що, в принципі, реформування ООН як такого – це бажання багатьох. І, наприклад, теж українська влада висувала цю ідею як потрібно, так, бо ми потребуємо зміни ООН, взагалі змін в ній. Але чи можемо ми цього зараз досягти? Навряд чи, на жаль. Але потребу того, щоб голоси країн, і які змінилися, та позиція, яка змінюється в глобальному контексті, вони були більш почутими, це важливо, але чи ми зможемо цього досягти найближчим часом, скоріш за все, навряд. Я не бачу, на жаль, щодо цього безпосередньої можливості.
3: Ну, мені подається, що ось гэта пожадання Гутерыша адносна зміни ці реформи ААН, гэта були б, просто такі слови, бо час так потребує, многі потребують, але реального реформування, принаймні, коли генсеком ёсць Гутерыш, гэтага не відбудеться, як на вашу думку?
4: Так, я з вами тут цілком згодна. Наразі можливості реформувати безпосередньої немає ані за генсека Гутерреша, не знаю, можливо, з найближчим часом потреба є нагальна, і її бачать не лише ці країни, так? Але чи це відбудеться, на жаль, найближчим часом, на мою точку зору.
3: А ці можна так сказати, що економіка країн БРИКС усе більш конкурентноздольна відносно економіки країн Заходу, де ми сьогодні бачимо економічні конфлікти, коли не війни, економічні поміж США і Канадою, США і Європою?
4: Так, тут ми маємо приклад Китаю, так, і, власне, протистояння певним чином, якщо деякі аналітики так говорять про те, що якщо світ буде формуватися як біполярний світ, то так буде формуватися з полюсами довкола Китаю, довкола Сполучених Штатів Америки. Тому Китай є однією з країн БРІКС. Але окрім Китаю, звичайно, що Індія стає серйозною економічною потугою, так, наприклад, її економіка вже є значнішою, ніж економіка Великої Британії, колонією якої вона була до 47-го року. І взагалом ми бачимо, що ці тарифні війни, митні війни, які започаткував нинішній президент Сполучених Штатів, вони схилили країни абсолютно різні до пошуку нових партнерств. І країни БРІКС, зокрема, тут також, якщо ми говоримо, до прикладу, про Індію, то важливо звернути увагу на торговельну угоду між Індією та Європейським Союзом, яка була підписана в січні цього року. Зараз ця угода проходить ратифікацію в Індії і в країнах Європейського Союзу. Це справа на роки, там на приблизно може бути 2 роки, так, 3 навіть. Але цей процес триває, економічна співпраця, загалом дипломатична співпраця активізовується між Індією як таким великим гравцем БРІКС, про який ми зараз говоримо, і країнами Європи і Європейського Союзу, тому що до укладання торговельної угоди, наприклад, з Європейським Союзом була укладена угода і вже ратифікована угода із Великою Британією також торговельна, яка дає великі можливості у випадку там і Великої Британії, і Індії, так, обом економікам. У випадку Європейського Союзу і Індії також це великий значний плюс для економіки. Власне, якщо ми говоримо тут про БРІКС і економічну ситуацію, то тут слід зважати. Між країнами БРІКС вони дуже різні, багато з них. Так, для прикладу, Китай, Росія, вони би хотіли розглядати БРІКС як таку антизахідну платформу. Для Індії, Бразилії, Південної Африки це не так. Оце для них це якраз платформа для того, щоб вони могли висловлювати своє бачення, яке, можливо, яке не збігається із баченням західних країн. Але вони при цьому бажають співпрацювати з ними. І оці угоди, про які я згадала, наприклад, Індії, це як приклад того, як би вони хотіли співпрацювати. І це важливо розуміти в контексті БРІКС, тому що для Індії теж під час цього саміту дуже важливо було забезпечити, аби оці антизахідні голоси не були почуті, щоб Росія, Китай не зуміли перетворити цю платформу і саміт в якийсь збір антизахідних лідерів, так? Саме тому дехто із, наприклад, проіндійських теж аналітиків каже, що тому завданням Індії було зробити цей саміт достатньо таким нудним, аби вони могли і надалі співпрацювати із країнами Заходу, і для них це важливо. І зі Сполученими Штатами в тому числі.
3: На вашу думку, все ж таки країни БРІКС, вони тягнуться більш до створення двохполярного світу чи до шматполярного світу?
4: Для них, для більшості, якщо ми говоримо, там, зокрема, про Індію, Бразилію теж і Південну Африку, для них це бажання все ж таки мультиполярного, якщо ми так можемо говорити. Взагалі, ключовою складовою індійської зовнішньої політики є стратегічна автономія, що означає те, що Індія намагається співпрацювати з усіма, хто потрібен і вигідний їй в її інтересах. Я працюю в Україні, так, я український дослідник, то якщо з точки зору України буду говорити, то часто в нас складно оцінювати, бо Індія намагається теж співпрацювати з Росією досить тісно, але після того, там, наприклад, міністр закордонних справ може приїхати до Києва, якось це відбулося нещодавно, або прем'єр-міністр Моді співпрацює, купує нафту в Росії, але в той же час заявляє президенту Путіну, що пора закінчити цю безкінечну війну. Хоч це риторично, але цього не зробив ніхто інший. Тобто для них важливе багатополярний світ, в якому вони будуть своїми співпрацювати з різними точками, так, з різними державами, і не схилятися так до певного полюсу.
3: У саміті непосредственно удельничали першие особы некоторых країн, буйнейших країн, сярод яких был и президент России Путин. На вашу думку, наколькі важный для этой країни был удел у саміті, какие сподівання она на его складывала и какие позитивные выники для себя отримала?
4: Для Росії будь-яка, і, власне, для Володимира Путіна, для будь-яка вилазка міжнародна, тобто будь-яка поява на міжнародній арені, це важливе підтвердження власної потрібності і ваги. Оскільки він є ізольованим через війну проти України від міжнародних майданчиків, то такі зустрічі, як попереднього, ще за тиждень до цього, саміт ШОС, як зараз саміт БРІКС, вони важливі, аби показати, що Росія, показати своїм громадянам, що в Росії ще важлива, що з Росією вагою рахуються, враховують її думку, що вона має певний вплив. І тут така, що Росію поважають, так, і такий теплий прийом, це важлива ознака, так, цього іміджевого рішення і іміджу можливості і показати себе так. Тому тут для Росії в першу чергу це такий піар-хід важливий, і якихось конкретних кроків сам цей саміт особливо не приніс, хоча були двосторонні зустрічі, але, власне, найважливіше в таких міжнародних майданчиках, куди може ще потрапляти Владимир Путін, це в першу чергу демонстрація того, що з Росією все ще рахується, і вона є важливою країною.
3: А наскільки співпраця Росії з країнами БРІКС несе небезпеку для України, ось яка сьогодні терпить від російської агресії? І об чим свідчить те, що у Далійській декларації російсько-українська війна зовсім не згадується, у відрозненні від того, що, наприклад, у 24-му році на саміті БРІКС у Казані у тих документах закликали до мирного вирішення цього конфлікту?
4: У 25-му році на саміті в Ріо-де-Жанейро також було про це згадано, але тоді його менше згадують, тому що там було дуже мало присутніх лідерів, власне, та президентів, прем'єр-міністрів. Але там також була згадка. Тут не було згадки про Україну, і в принципі це очевидно, бо це був такий крок, аби отримати підписи усіх присутніх, аби була згода щодо декларації. Звичайно, що це для України погано. Але це було очікувано, так, тому що президент Росії не підписував би таку декларацію. Велика увага, власне, в межах декларації була на конфлікт, на ситуацію в Палестині, на близькосхідний конфлікт і війну з Іраном. І тут це очевидно, і це те, куди, попри те, що війна в Україні така жахлива, триває вже п'ятий рік, на що більше звертають увагу ці країни, які були присутні на саміті БРІКС. Для них це ближчий конфлікт, ближчі війни, ніж війна Росії і України. Звичайно, що Україна слідкує за тим, як Росія співпрацює, і те, що, наприклад, Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти, це також частково так фінансує російську військову потугу, і звичайно, що для України це погано. Окрім того, якщо говорити про інформаційний вплив, Росія має досить сильний інформаційний вплив в, наприклад, в Індії. Вони нещодавно відкрили там бюро Russia Today, до прикладу, і інформаційно вона присутня в цих країнах значно більше, і звичайно, що громадська думка, публічна думка, вона переважає на користь Росії з російськими наративами. Тому ця співпраця для України є негативною. В Україні ми за цим слідкуємо.
3: А чи можна так констатувати, що на гэтым саміті Росію удалося схіліть країни БРІКС, ну, по меншій мірі усі ті, які у той час присутнішали, я маю на увазі у Індії присутнішали, на свій пункт погляду дотично російсько-української війни?
4: Я не думаю, що це була безпосередньо перемога Росії і нав'язування своєї думки, але, скоріш за все, це була вибір усіх учасників і всіх учасників саміту, власне, на користь того, аби показати свою єдність. І, ну, це теж важливо для Індії, яка намагається співпрацювати з усіма, і лідери якої намагаються показувати, що от ми можемо знайти мову з усіма і розмовляти з усіма. Приклад Росії і України і єврозмов, до прикладу, так, що вони можуть і Путіну сказати закінчувати цю безкінечну війну і попри те там економічно співпрацювати. Тобто це для них важливо. Я не думаю, що це безпосередньо перемога Росії і те, що як росіяни змогли всіх переконати, це швидше вибір на те, аби показати єдність тих країн, які були присутні на саміті БРІКС, і показати, наскільки для них конфлікти на Близькому Сході важливіші, аніж війна в Європі.
3: Два роки тому Білорусь стала країною-партнером БРІКС. На саміт у Індію вельми хотів поїхати білоруський диктатор. Він ще зі студеня, тому з початку року, казав, що ось хоче зустрітися з прем'єр-міністром Моді. Однак так і не приїхав він на саміт. На вашу думку, про що це свідчить?
4: Наскільки я бачила, був присутній міністр закордонних справ. Я думаю, були там двосторонні якісь домовленості. Я думаю, все ж таки це свідчить про те, що для Індії також важливими є інші питання, і Індія теж намагається балансувати дуже сильно і, до прикладу, там у співпраці з Заходом, як я вже говорила. Тому, на мою думку, це було такий певним сигналом несприйняття, власне, також Лукашенки особисто. Хоча, ну, як ми бачимо, то міністр закордонних справ відвідав саміт.
3: То бок, сьогодні жадання білоруського диктатора для прем'єр-міністра Моді, в приватності, ну, це не те, що до чого варто прислуховуватися.
4: Я думаю, що так. Я думаю, що так. Він достатньо вибірковий, так, і намагається все ж таки балансувати, тому білоруський диктатор, мабуть, не та людина, з якою би він хотів наразі спілкуватися.
3: А які найбільш важливі документи на саміті були прийняті, ось які може передвизначити розвиття БРІКС чи напрямок розвиття супраці країн БРІКС поміж собою і, може бути, на знішнє, не виходячи у БРІКС країни?
4: Ну, найголовніший документ – це, звичайно ж, декларація, яка була прийнята, і те, що вона була підписана усіма присутніми. Декларація дуже широка, і вона, в принципі, бачає співпрацю, так, бачення їхньої співпраці. Наприклад, одним із елементів, чого би хотіли деякі із членів БРІКС, це відхід від долара, дедоларизація у взаємних, у своїх відносинах економічних, так, посилення між економічної співпраці один з одним, але не використовуючи долар. Тут були певні розмови, але знову ж таки ситуація довкола БРІКС складна в тому, що немає абсолютної єдності. З одного боку, Індія згодна, але вона не хоче псувати свої відносини. Наприклад, Індія, так? Я думаю, що тут, коли ми говоримо про Бразилію чи Південну Африку також. З одного боку, вони згодні, так, і відходити від долара і користуватись іншою валютою або намагатися якусь свою там цифрову валюту теж ввести в обіг для ведення економічної взаємодії. Але з іншого боку, вони хочуть співпрацювати із Сполученими Штатами, тому тут такий баланс. Тобто були розмови і, власне, про банк розвитку БРІКС. Я знаю, що для Білорусі, я бачила заяви від білоруського режиму про те, що вони би хотіли співпрацювати з банком розвитку БРІКС. Тобто тут були теж щодо цього заяви думки. Але найголовніше, це, власне, документ, це декларація, який багато, наприклад, питань було розглянуто і щодо безпеки, і, власне, щодо майбутнього платформи. І те, про що я сказала, тобто розвиток і бачення цієї платформи щодо майбутнього. Але через таке різночитання, різнобачення членів цієї платформи, на жаль, далі за риторичні якісь висловлювання, скоріш за все, ми не будемо йти, не будемо бачити.
3: Ольга, ну ось заходячи з ваших отказів, я, напевно, схиляюся до думки, що ви згодні з таким меркуванням, що пройшовши саміт БРІКС показав, гэта організація уже занадто значна, каб її ігнорувати, але все ще занадто разностайна, каб дійничать як один центр сили.
4: Да, ну і вони поки що, ми не можемо сказати, що це організація, так? Це платформа, де держави взаємодіють між собою. Тобто тут немає ще ознаки, як організації безпосередньої. Тому так, це об'єднання, платформу цю, групу, звісно, що вже ми не можемо ігнорувати, як і країни, які є учасниками цієї групи, але тим не менш вони дуже збічні, мають різні бачення в своїх політиках, у бажанні взаємодіяти з іншими державами світу, що, на жаль, не сприяє їхньому зближенню.
2: Праз українською призму.
1: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

треба ж і обради знати, щоб їх сповати, щоб їх людям показувати. Обради ці є ж не зра ж наші предки придумали. Вони ж ніщо значать, як вибираємо ми кусту. Желательно, звісно, щоб це була ще дівочка. Щоб у гетім году вона пішла замуж. От ми ходимо, ми споваємо, ми людям жадаємо. Но у нас куста, якби вона вже готується замуж. Вона готується уже стати жоною, матір'ю. Значить, на хороше, на приплодне, це все, це вже один плюс. Второе, куста ми споваємо, ми гуляємо. Вона ще може і пританчить, но сповати вона не должна. Вона мовчить, тому що у її є зв'язь з нашими предками. Сама та дівчина, вона обов'язково должна бути з нашого села. Тому що, якщо вона з чужого, наші предки, вони її не приймуть, бо вони ж її не знають. А так, вони будуть її прияти, вона нам буде передавати, от, вони нам будуть допомагати. Як ми її наражаємо, ми обов'язково водимо хоровода, кружки дерева, кружки кусти. Кусту ми обов'язково ставимо всередину. Що вона має зв'язь з нашими, які є там, через її вони общаються з нами, а ми цим кольцом, цим кругом, вся ця енергія, це все передається нам. А ми ходимо і передаємо людям. Ми їм жадаємо, щоб і нива була вродлива, щоб діти поженилися, щоб замуж повиходили, щоб все плодило, водилося, родилося, но щоб жунка була хороша, щоб як рожа цвіла, щоб у хазяїна в пошані була. А люди нас ждуть. Ну, таке повір'я є, кого куста мінає, той господар урожаю немає. От не прийми кусту, да і що буде? Нічого не буде. Вже би тепер село там, у гетій хаті живуть, хто й не живуть, та вулиця далеко, а жара. То ми от дану нашу запрагаємо, кобилу, поки на возу їдемо, то що, ні, весело заспуваємо? А на дворі то вже кустової хіба, ну як попросять. А так то всіда до хазяїна, до хазяйки спуваємо ці чисто обрадові пісні. Ой!

0: Фопальне.
1: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перше трансгранічне радіо FM.
3: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
4: На форумі Острожських анонсували створення міжсекторальної групи і прийняли заяву по українських дітях. У Варшаві зустріли політзняволених, які були визволені у авторок. Створена програмна рада Центру дослідженняв національних і етнічних меншостей при університеті в Білостокі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаєся разом.